0: ఇక సాయంత్రం 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీమతి మల్లమ్మ వారి బృందంచే జానపద గీతాలు, 5:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాజెక్ట్ కార్యక్రమం, 6:30 ట్రాన్స్మిటర్ 738 kHz పై ఐసీసీ మహిళల టీ20 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా హిందీలో ఆంగ్లంలో ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే. 6:50 న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్పై వ్యవసాయ సూచనలో అంశం మల్చింగ్ పద్ధతిలో పంటల నిర్వహణ, 7:15 ఐసీసీ మహిళల టీ20 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా హిందీలో ఆంగ్లంలో ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే. 7:15 న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్పై ఇల్లు వాకిలి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమంలో అధిక దిగుబడికి భూసార పరీక్ష ఆవశ్యకత, ఈ అంశం గురించి మహబూబ్ నగర్ తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె కళ్యాణి గారితో పరిచయం, పరిచయకర్త ఎస్ రామ్ గోపాల్ గారు. 7:45 వికసిత్ భారత్, 9:15 స్పాట్లైట్, 9:30 చర్చాక విషయ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే. 10:00 కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీ కార్యక్రమంలో డివి మోహన్ కృష్ణ గారిచే గాత్రం, 10:45 మధుర గీతాలు, 11:10 ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 12 సంవత్సరాలు పరిపాలన పూర్తయిన సందర్భంగా ఆకాశవాణి జాతీయ వార్తా విభాగం వారు సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి. ఇవి రేపు ప్రసారం కానున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. వజీరాజమ్ నరేంద్ర మోదీ ఆజ్ పారిస్ మే G7 సర్బరాహీ ఇజ్లాస్ మే షిర్కత్ కరేంగే, జహాం వో గ్లోబల్ సౌత్ కే హవాలే సే ఖదషాత్ కా ఇజ్హార్ కరేంగే. చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి నే రైతువే వికాస్ పర్ సబ్సిడీ వాలే బారిక్ ధాన్ కే బీజ్ ఔర్ బోనస్ దస్తయాబ్ కర్నే కా హుక్మ్ దియా హై. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے مرکز پر تلنگانہ کی ترقیاتی بالخصوص پروجیکٹوں حیدرآباد میٹرو فیز 2 کو رکوانے کے الزامات کی تردید کی ہے. اور ریاستی وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کانٹریکٹر سے احتجاج کو منسوخ کرنے پر زور دیا ہے اور اندرون 3 ماہ بلوں کی منظوری کا وعدہ کیا ہے. اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کل سے شروع ہونے والے G7 چوٹی اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر فرانس کے ایوین پہنچے. سلواکیا کے اپنے دورے کے اختتام کے بعد یہ ان کی مسلسل 7ویں G7 شرکت اور اس اہم کثیر جہتی تقریب میں ہندوستان کی 13ویں شرکت ہوگی. یہ سربراہی اجلاس ہندوستان کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے کافی اہم ہے، جس میں وزیراعظم عالمی جنوبی خدشات کا اظہار کریں گے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آمد پر وزیر اعظم نریندر مودی کا خیر مقدم کریں گے. اس کے بعد نئی شراکت داری اور بین الاقوامی یکجہتی کی تعمیر نو کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی ورکنگ سیشن ہوگا، جس میں G7 رہنما، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے. مودی کے سفارتی شٹل میں کینیڈا، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں اور میکرون کی طرف سے منعقدہ گالا ڈنر شامل ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور عالمی امور پر بات چیت کی اہم مصروفیت ہوگی. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے زرعی جائزہ میٹنگ کے دوران عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دھان کے بیج کی 7 عمدہ اقسام کے سرکاری سبسڈی کے ساتھ ریتو ودکاس پر دستیاب بونس کے لیے اہل بنایا جائے. انہوں نے محکمے کو ہدایت دی کہ وہ دھان کے عمدہ کاشتکاروں کو ڈیٹا اکٹھا کریں، جدید ٹیکنالوجی کو مربوط کریں اور زرعی یونیورسٹی کو اناج کی خریداری میں ہم آہنگی کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر استعمال کریں. مزید برآں انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ